0: As Diocesana e o Colexio de Arquitectos asinan un convenio de colaboración para transformar o patrimonio eclesiástico en vivendas de emerxencia. O convenio vai permitir estudar a reutilización social das preto de 800 casas rectorais da Archidiocese.
1: Son as 7:23 con Luis González na técnica TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: detergente en polvo Ariel original 65 lavados, 16,40 euros. Y en pescadería, jurel pequeño o chincho, kilo, 2,95 euros.
9: Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.
10: O outono chega a Galicia con aroma ás castañas que recollemos no souto para alimentar os nosos porcos. Isto notase no veteado, na textura e no matiz doce do noso xamón e embutido Coren, o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: A inflación de setembro sobe pola alza dos carburantes e encadea tres meses consecutivos por riba do 4%, concretamente no último mes do 5,5% en Galicia, seis décimas por riba da media española. Este incremento do IPC manifestase nomeadamente nos prezos do gasóleo, cunha suba anual de ata o 34% no diésel e do 27% da gasolina, o que repercute en todo o resto. Así o perciben os cidadáns consultados por Onda Cero Coruña na rúa.
11: En los supermercados también se nota un montón la subida, la inflación. Y sabe, la gasolina sigue subiendo cada día, por lo que yo percibo.
12: Yo ahora voy a salir con el coche, me va a costar un poquito más, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hay gente que está muy mal. Hay mucho paro, hay gente que gana muy poco, que no llega...
13: Sí, sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
1: Outro dato que preocupa ben diferente, por certo, é o do nivel dos encoros, que segue baixando. Están de media o 52% da súa capacidade, case 2 puntos menos que hai unha semana, e 5 por baixo da mesma semana de 2025. Ademais, por mor das condicións meteorolóxicas, a Consellería do Medio Rural volve a ampliar a época de perigo alto de incendios forestais ata o 31 de outubro. E continúa o camiño de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Os comités provinciais do PSDG, como acabamos de escoitar nas rondas, os nosos compañeiros ratificaban a pasada noite os cabezas de lista, que serán Obdulia Taboadela pola Coruña, Patricia Otero por Lugo, Carmen Rodríguez da Costa por Ourense e Abel Losada por Pontevedra. Estas propostas terán que ser ratificadas agora pola Dirección Federal do Partido. Na Coruña, esta decisión vota por terra a proposta da agrupación local e da propia alcaldesa de situar como cabeza de lista a exsubdelegada do Goberno María Rivas. Os candidatos socialistas ao Senado por Galicia serán Gumersindo Guinarte, César Mogo, María Fernández e Carmela Silva, co que queda fora o exalcalde de Lugo, José López Orozco. Polo PP, todo apunta que o secretario xeral da formación, o ferrolán Miguel Tellado, encabezará a lista ao Congreso pola provincia da Coruña. O presidente do PP de Gaeda Xunta, Alfonso Rueda, agarda que Galicia sexa o motor do cambio do goberno o 29 de novembro.
14: A xente está, pedíamos dende hai moito tempo que se lle dera voz, e a xente está desexando falar, e eu agardo que Galicia sexa o motor do cambio, que agardo que veña en España o 29 de novembro.
1: Os próximos orzamentos da Xunta incluirán unha das principais reivindicacións do municipalismo galego, o aumento dos fondos incondicionados para os concellos. É unha das conclusións da reunión das últimas horas do presidente da FEGAM cos conselleiros de Facenda e de Presidencia. A Xunta incrementa o fondo de cooperación local ata os 200 millóns de euros, dos que 170 repartiránse sen condicións.
15: Sí, básicamente porque o que máis incrementa, sí, sí. Seguimos un pouco as peticións neste redeseño que vai incluído na ALGA do Fondo de Cooperación Local, e se aposta por reforzar os fondos incondicionados.
16: Se empeza a atender esa reivindicación que levamos facendo a FEGAM dende fai moitos anos, que aumente o que o fondo incondicionado do Fondo de Cooperación Local, o que chamamos o fondo base, que levaba conxelado durante anos en 112, e agora por fin se atende, como decía, a esa reivindicación.
1: Escoitábamos o conselleiro de Facenda e o presidente da FEGAM. Acordaron tamén que...

que os fondos pendentes de distribuir os concellos irán ao Consello da Xunta para poder aportalos aos municipios antes de que se aprobe definitivamente a Lei de Administración Local no Parlamento. En todo caso, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, apunta en que agarda

0: e non paran. A directora xeral de Mobilidade, Judith Fontenla, aseguraba que os problemas na concesión do bus interurbán veñen da falla de conexión ferroviaria, responsabilidade do Goberno Central. Máis asuntos, comezou unha audiencia o xuízo con xurado popular por un crime machista cometido na Coruña o 1 de agosto de 2024. Un home de 76 anos está acusado de estrangular e matar a súa muller de 74 despois de vexala no piso que compartían. A Fiscalía pide para o home unha condena de 26 anos. E a Policía Nacional desmantela un punto de venda de droga na Grada Orzán. O pasado venres detivo dous varóns como presuntos autores de sendos delitos contra a saúde pública grazas a colaboración cidadá que alertou da posible venda destas substancias nun domicilio da rúa Alcalde Lens. Os axentes decomisaron cocaína e haxish, así como diñeiro en efectivo. E as Pontes traballan na próxima inauguración do Museo dos Xigantes, unha exposición ao aire libre das máquinas máis impresionantes utilizadas na bella mina de carbón.
1: Voltamos a 8:20 con estas e outras novas locais en Más de uno Coruña, aquí en Onda Cero. Moi bos días.
2: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
3: Onda Cero A Coruña,

0: e alcaldesa de Sitor como número un a da candidatura a ex subdelegada do goberno María Rivas. Polo PP, todo apunta a que o secretario xeral da formación, o ferrolán Miguel Tellado, encabezará a lista o Congreso pola provincia da Coruña, e polo BNG será o actual deputado no Congreso, Néstor Rego, quen se sitúe no primeiro posto.
1: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
2: O Concello da Coruña agarda poder licitar o concurso dos autobuses urbanos antes de que remate este ano grazas ao acordo co Ministerio de Defensa para instalar as cocheiras na parcela do antigo cartel de automóviles de Agrela.
0: A concesionaria terá que encargarse da edificación neste solo, que será de titularidade municipal. Así o anunciaba nas últimas horas o portavoz do Goberno local, José Manuel Laje.
3: A partir desta reparcelación e desta liquidación do convenio, facilita que unha parte dese espacio se poña a disposición do contrato do transporte público. Por iso digo que antes de que remate o ano se dará o paso ao que estamos comprometidos, pero isto era unha condición indispensable, non? Facilita a igualdade de oportunidades para todos os operadores, pero sobre todo, máis que iso, o que facilita non vai a quedar ninguén con ela, queda para o patrimonio municipal.
0: Laje confía tamén en que o Grupo Municipal do BNG apoia a planificación urbanística das Xuvias.
2: Sean tamén que Renfe reforza desde hoxe a oferta de trens do Eixo Atlántico co obxectivo de mellorar a mobilidade dos viaxeiros recorrentes.
0: Para elo incorporará trens con máis capacidade e novas opcións de viaxe para os desplazamentos de media distancia Vigo-Santiago-Coruña. Ademais, aumenta un 6% as prazas dos Avant. Lembren, ademais, que por mor das obras da intermodal a estación da Coruña entre o 5 e 11 de novembro permanecerá pechada. Habilitaránse autobuses ata Santiago e Betanzos en función dos percorridos.
2: BNG e PSOE elevan a unha comisión do Parlamento Galego o servizo de bus entre Ferrol e A Coruña.
0: Os deputados ensinaron fotografías de buses ateigados e colas inmensas nas paradas por buses que pasan cheos e non paran. A directora xeral de mobilidade, Judith Fontella, asegura que os problemas na concesión do bus interurbán veñen da falla de conexión ferroviaria, responsabilidade do Goberno Central.
2: E a inflación de setembro sobe en Galicia pola alza dos carburantes e encadea tres meses consecutivos por riba do 4%, concretamente no último mes do 5,5, 6 décimas por riba da media española. Así o perciben os cidadáns consultados por Onda Cero Coruña.
4: En os supermercados tamén se nota un montón la subida por la inflación e así. E xa la gasolina sigue subiendo cada día, sigue subida, por lo que yo percibo.
5: Yo ahora voy a salir con el coche, me va a costar un poquito más, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hay gente que está muy mal. Hay mucho paro, hay gente que gana muy poco, que no llega. La vivienda está por las nubes.
6: Sí, sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
2: E comeza unha audiencia ao xuizo consulado popular por un crime machista cometido na Coruña o 1 de agosto de 2024.
0: Un home de 76 anos está acusado de estrangular e matar a súa muller de 74 despois de vexala no piso que compartían. A Fiscalía pide para o home unha condena de 26 anos e medio de prisión por un delito de asesinato coas agravantes de xénero e parentesco, un delito contra a integridade moral e un delito continuado de inxurias e vexacións.
2: E apunten tamén esta previsión para o vindeiro luns, o programa La Brújula emitirase en directo desde o Teatro Jofre de Ferrol.
0: E o primeiro o lanzamento de Marta García ayer e o seu equipo a Galicia. Candaela estará no Jofre, o alcalde de Ferrol, e tamén o presidente da Autoridade Portuaria para falar, entre outros asuntos, da instalación da multinacional chinesa SAIC en Ferrolterra.
2: Son as 8:27.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e ahora tamén en Arteixo les ofrece los deportes.
2: Alberto Gómez Barros, moi bos días.
7: Hola, bos días. O Baxi Ferrol comezou con derrota a súa terceira participación consecutiva na European Cup de baloncesto. Perdeu por unha diferencia de 28 puntos onte en Atenas ante Olympiacos, 96-68, nun partido no que as gregas sempre foron superiores, como recoñeceu o adestrador ferrolán Lino López.
8: E sempre a remolque, non? Nos anotan moitos puntos tamén fáciles en contraataque, e aunque en ataque evidentemente non estuvimos acertados, estuvimos bien en el rebote ofensivo, en la actitud, pero contra un equipo deste nivel, que aún encima está moi acertado, porque cando intentábamos defender interior e cerrarnos, pues tuvieron máis de un 50% de acierto en tiros de tres, con lo cual te condiciona en todos os sentidos, ¿no?
7: Agora toca pensar no partido vindeiro domingo en Valencia. O mércores terán visita do equipo turco a Malata tamén na European Cup. E por outra parte, o Deportivo coñeceu onte os deportivistas que non habrá entradas para afección visitante no partido que vai disputar o Deportivo no Metropolitano contra o Atlético de Madrid o vindeiro 24 de outubro, debido a que hai xornada de festa de peñas atléticas, e por iso o cadro atlético non vai ceder ninguna entrada para afección do Deportivo.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e ahora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
9: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
2: Pois votamos a...

Agora unha ollada aos principais titulares dos xornais locais. Comezamos polo caderniño de La Voz de Galicia para Coruña. O arresto do dono do narcopiso de Ramón y Cajal non aplaca o conflicto. En La Opinión, en portada, a urbanización para as

0: quitarlle importancia ao proceso e o compromiso que vai haber por parte de todos, que non me cabe ninguna duda que vai a ser total. Nos vamos a por ese objetivo claramente, que é o objetivo de conseguir 2 diputados na provincia de Lugo. Ese é o objetivo que nos marcamos hoxe e polo que vamos a traballar.
1: Declaracións de Besteiro hai uns minutiños en el Lugo. E hoxe conmemorase o Día Internacional das Mulleres Rurais. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, está a presidir nunha explotación agrogandeira de Monforte ese acto institucional. En coincidencia con esta xornada, volveu a saltar a luz unha problemática que afecta ás mulleres do rural, mulleres maltratadas que residen no rural, tal e como lles contamos no seu momento na memoria da Fiscalía Xeral do Estado, dada a coñecer recentemente, expoñase, e non é a primeira vez, os problemas de funcionamento das pulseiras de control dos maltratadores no rural. A Fiscalía Xeral do Estado así o reflectiu e, segundo trascendeu nestas últimas horas, a memoria da Fiscalía Superior de Galicia tamén fai referencia a esta cuestión. Temos operativo da Guardia Civil desarticulados 3 puntos de venda de droga en Noia. Hai 10 persoas detidas, 7 delas ingresaron xa en prisión provisional. Trátase da Operación Falcone. Lola Amado, voceira da Guardia Civil na Coruña.
2: Uno de los aspectos más destacados de la investigación es el uso de drones para realizar entregas de dosis de droga a los consumidores. Una práctica con la que los investigados pretendían dificultar la detección de su actividad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
1: O suministro da cocaína procedía de 2 persoas residentes en Cambados. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións. Este xoves arrancan as novidades no servizo ferroviario. Renfe pon en marcha novos servizos. Resumimos con Ángeles San Luis.
3: Sinalan dende Renfe que a incorporación ao servizo de trens da serie 106 permitirá incrementar en máis dun 24% as prazas de media distancia entre Vigo, Santiago e A Coruña. Tamén suliñan que dende hoxe hai un aumento do 6% na oferta Avant entre Ourense, Santiago e A Coruña, din, con prazas sinerxiadas. Ademais, deste incremento da capacidade das prazas por mor deses cambios nos convois, tamén hai un axustes de horario. En concreto, son horario da mañá o da Coruña Vigo Urzaiz. Ese servizo adiantou xa as súas saídas 10:30 e pola tarde o tren a Coruña Vigo Urzaiz modifica tamén a súa saída ás 10:05. Actualmente saía ás 10:20.
1: Esta noite en Balaídos agardan revivir un dos maiores éxitos históricos do Celta en Europa, a goleada histórica Juventus de Turín. Hoxe partido contra os italianos, Rubén Rey.
4: Con enorme expectación en Vigo entre o celtismo pola dimensión do rival, por tratarse en todo caso dun partido europeo. Ben é certo que a Juventus non chega precisamente no seu mellor momento histórico, pero é un dos grandes con enorme tradición solera no fútbol europeo. O Celta con moitas baixas despois de caer na xornada inaugural, precisa puntos. Non estará Starfelt, non estará Miguel Román, non estará Borja Iglesias. Estará ou non estará no 11 inicial Iago Aspas?
5: Llevo un mes sin competir, he estado entrenando con el equipo la última semana, encontrándome bastante bien, cada día mejor, la verdad, y bueno, después ya es una decisión del míster ese juego, ¿no? Sí, un partido, como dices, muy bonito, un partido especial, pero no deixa de ser un máis dentro dos 8 da competición, dos 4 da casa, que queremos sacarlo adiante. Sabemos que tivemos unha oportunidade en Chipre de puntuar, o conseguimos, e ahora pues cada partido en Europa é casi como unha final para poder disfrutar, e se podemos gañar pues mellor aínda.
4: Todo vendido, vais en Cher Balaídos a partir das 9, o Centollo Mecánico contra Veglia Signora, Celta Juventus en Balaídos.
1: Pues estaremos atentos e aquí o contaremos. E temos unha xornada de novo anticiclónica hoxe, aínda que as temperaturas máximas descenderán un pouco con respecto a estes últimos días. As néboas de primeira hora ocasionaron problemas no aeroporto de Alvedro, con 2 voos afectados, un Air Europa procedente de Madrid desviado a Santiago e un Vueling de Barcelona a Madrid. Houbo desvíos e tamén varios retrasos. Ata aquí as novas de Galicia. Ampliamos a partir das 2:30 da tarde xa con Ángeles San Luis. Quedan agora coa información máis cercana, coa información local. Do control de son encargouse Carlos Otero. Moi bo día.
6: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
7: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o kilo. E melocotón amarelo de Calanda, 3,95 euros o kilo.
6: Familia é máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado.

0: ingleses, británicos, norteamericanos, este reto do que vostede falaba, este servicio activo de emprego, de apoio ao emprego. A ver, como naceu a idea de montar este paso adiante, como cualificaba aí un momento?
1: Bueno, nace un pouco desde Aspais, que ten 41 centros especiais de empleo asociados en toda Galicia, con cerca de 2.500 traballadores discapacitados, pues surge por unha necesidad, ¿no? Unha necesidad de que estes centros necesitan persoas con discapacidade para manter o seu traballo, o seu ritmo, e poder ampliálo. E surge que a idea de que hai unha cantidad de traballadores que, tendo discapacidade, por ter unhas discapacidades altas, non conseguimos reorientalos ao empleo. Entón, un pouco a idea é buscar esa bolsa de empleo de difícil inserción e mediante formación nos propios centros especiais de empleo poder darlle o seu primer traballo.
0: Daquela, poñámonos en situación, José Ramón. Hai unha persona que ten esta discapacidade e chega mañán aquí, toca o timbre, que lle ofrecen aquí neste centro?
1: Pois aquí lle ofrecen, inicialmente, hai xa algún servicio moi parecido, lle ofrecen a generación de un currículum, o cal pasa directamente a unha base de datos. Temos as ofertas directas dos nosos centros xa asociados, xa partimos desa idea, aparte de esperamos ter ofertas de empresa privada, pero xa que a oferta que temos dos centros que están asociados, pois agora mismo poderíamos decir que poderíamos casar rapidamente a persoa que queira traballar en algún dos centros.
0: Claro que sí. Bueno, vostede é o presidente de Menz, xa falamos de moitos empregados, ademais, cunha situación dun emprego indefinido, que cifras manexan vostedes en
1: Mencer? Sí, en Mencer somos 103 personas traballando, no que o grupo, son varios centros especiais de emprego, moi enfocados no sector da alimentación. Feito, vamos a abrir antes de que acabe o ano outro centro en tema de platos precocinados. Bueno, a Mencer xa ten unha estrutura con unha fundación, ten un apoio de dúas psicólogas no polígono de Bergondo, posee unha embarcación para dar un pouco de actividade aos nosos propios traballadores, pero creemos que eso debemos de ampliálo un pouco máis a futuro. Desde a fundación estamos vendo tamén unha persoa con discapacidade que está nun centro especial de empleo traballando pois 20 anos, 25 anos, cando chega a súa xubilación, pois en que situación se encontra, ¿no? Entonces, desde a fundación o último salto que lle queremos dar para cerrar o círculo, ¿no?
0: Moi boa iniciativa, porque a ver, isto, e agora se lle pregunta a miña compañeira, claro, unha persoa pode ter unha discapacidade, pero eso non implica exclusión, senón hai que intentar unha inclusión, Eso por unha parte. E logo, dentro desa inclusión, pode chegar mesmo a estar nunha fábrica, como por exemplo o caso de Bergondo, ou atendendo ao público, que eu aí, cando digo, hai que ter empatía, porque esa persona nunca nos vai poder dar o servicio dunha persona que, gracias a Deus, o resto temos todas as nosas facultades. Eso é fundamental.
1: Sí, realmente hai que entender tamén dentro da discapacidade as distintas discapacidades que hai, ¿no? Hai centros, entidades que están moi centradas en persoas con unha difícil inserción que teñen o 100%, como poden ser os centros de INRED. No noso centro estamos ao rededor do 50-50, ¿no? Persoas con discapacidades, digamos, físicas, como podo ter eu, persoas con altas discapacidades. Pero hai centros que incluso, xa che digo, están con uns porcentajes moi altos e hai que ter unha empatía con esa xente porque ao final están dando o 100% da súa capacidade, non hai máis. O que é exigible para cada persoa é que dé o seu 100%, pero hai moi distintos centros por centros.
0: Clara Vivero, José Ramón Dorado.
2: José Ramón, moi bons días.
1: Hola, moi bons días.
2: Falaba da xubilación, de que ao fin e ao cabo moitas das persoas que teñen algún tipo de discapacidade non

0: Ao final, na práctica, os mesmos dereitos, en tanto que, a pesar de traballar, cando chegue ese momento, pois teñen unha xubilación bastante mermada. Como poden, como están vostedes a axudar? Non entendín ben esa parte de como estades traballando para poder mellorar ese retiro.
1: Estamos traballando nunha idea que esperamos poder levar a cabo en un prazo dun ano ou dous. Entendendo que vai partir desde Mencer, ¿no? Pero entendendo tamén que todos os centros especiais de emprego, polo menos os asociados ás PAIS, deben de entender que debemos darlle algo máis aos nosos traballadores, sobre todo os traballadores que teñen unhas discapacidades, unhas altas discapacidades. Por qué? Porque ao final, cando unha persoa chega a xubilación con unha gran discapacidade, xubilan antes, pero poñámonos 50, 55 anos, normalmente esta xente vive coas súas familias, normalmente son seus pais. Entonces, cal é a situación que se encontran en ese período? Os pais poden atendelos, non poden, as familias poden atendelas, non poden. Eu creo que os centros deberían de facer un esforzo en ver como orientar parte de... Hai centros que poderán, centros que non poderán, pero sí parte do seu beneficio en buscar que esas persoas que teñen unhas grandes discapacidades podan ter un lugar distinto que acabar pues, nunha residencia ordinaria. Unha idea persoal que teño que me gustaría levar a cabo, ¿no?
0: A vez posible, viable, factible, nun
1: Deixo
0: prazo medio.
1: Factible... Vexo factible, sempre necesitas o apoio da administración.
0: Claro.
1: Hoxe en día tamén hai entidades de grandes empresas a nivel Galicia que apoian este tipo de proxectos. Vexo factible, aparte que é un proxecto no que creo eu personalmente, ¿no? Es decir, esta xente que durante o seu tempo estuvo dando o 100% da súa capacidade ao Centro Especial de Empleo e fixo que ese Centro Especial de Empleo creza, acade obxectivos, pois, a nivel Galicia hai centros especiais de empleo de moi bos.
0: Sí.
1: Creo que tamén os centros deben de empezar a pensar en aportarlle algo máis a ese traballador cando finaliza o seu tempo na empresa.
0: Ben. Bueno, estaremos ben atentos a ver claro. En que se materializa isto. Lembramos que acaba de ser inaugurada, está a ser inaugurada ahora mesmo, este Servizo Activo de Emprego da Fundación Mencer de Aspais, que é a Asociación para a Promoción de Actividades de Integración Sociolaboral en Centros Especiais de Emprego de Galicia. Esta asociación de referencia vende inaugurar este novo espazo para axudar, guiar e traballar con estas personas que teñen algún tipo de discapacidade no seu itinerario laboral. Algo fundamental, ademais, entendo, José Ramón, para as familias, porque si calquera familia adoita estar, ¿no?, bueno, ocupada ou preocupada no futuro do seu fillo ou filla, canto máis se hai unha discapacidade polo medio, pensando sobre todo en que será cando eu non esté.
1: Sí, hai que entender que os centros especiais de emprego xa durante o seu día a día, pois ao final teñen unha actividade que a persoa con discapacidade pois está as súas 7 horas e media, 8 horas, 6 horas dentro do propio centro traballando, o cal hacia as familias facilita tamén que podan ter un tempo, digamos, liberado, porque saben que esa persoa está no centro, que ten unhas unidades de apoio dentro do Centro Especial de Empleo, e que pues, sabe que está cuberta, que calquer incidente ou tal se lle vai trasladar. Eso xa é o día a día, pero basándonos máis alá, por suposto que teñen unha preocupación, sobre todo cando se acerca esas persoas que están cuidando a esos traballadores que ahora mismo están nos centros, pois que ao final se volven personas maiores, moi probablemente a maior preocupación que teñen, como sempre, son os seus fillos, ¿no?
2: Claro, por eso quería decir Eulara, a José Ramón, todas esas familias que sepan que teñen aquí este punto de apoio, e logo xa coas boas relacións que vin que ten José Ramón con Antonio Fontela da Confederación de Empresarios da Coruña, pois intentar buscar aí unha saída profesional, porque fixeron bos guiños.

0: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: Despois das noticias, nos achegamos a Ferrolterra, delegada da Xunta nesa comarca, e Martina Neiros, moi bo día.
2: Hola Lara, moi bo día.
1: Falamos de varios asuntos. Primeiro, este programa piloto de organización das axendas en atención primaria que principiou xa no Centro de Saúde Fontenla Manistani.
2: Pois efectivamente, é un plan que vimos anunciando, ese plan de reforma da atención primaria, que no que unha das medidas máis importantes das centrais precisamente é a da organización, a nova organización das axendas. Precisamente o conselleiro viña aquí a Ferrol, ao que coñecemos todos os de Ferrol como ambulatorio, ese Centro de Saúde Fontenla Maristani, no que precisamente no marco dese programa piloto, pois este un centro de saúde no que se inicia esa posta en marcha desa experiencia, dese programa que supón unha reorganización dos cupos, concretamente no que é a medicina de familia, cunha axenda ordinaria dun

0: máximo de 30 actos diarios, e tamén na pediatría, non? Neste caso cunha axenda de dun máximo de 25 actos diarios, non? Máis alá deses actos, pois esa demanda extraordinaria tamén poderá ser atendida a través de outro sistema de axendas específicas, e o caso é que se poña en marcha aquí no neste centro de saúde de Ferrol, e se vai a ir extendendo progresivamente ata 14 centros de toda Galicia, concretamente 2 por cada unha das áreas sanitarias, e no caso concreto de aquí de Ferrol, pois ese segundo centro de saúde no que vai a avanzar este programa piloto, pois será no centro de saúde de Caranza. Bueno, un plan importante, ese plan de reforma de atención primaria, que ademais está dotado con un investimento importante de máis de 320 millóns de euros, e que vai a supoñer, non, ao longo deste horizonte temporal dende 2026 ata o 2030, da creación dunhas 644 novas prazas. Así que seguimos avanzando, neste caso en sanidade, neste caso con esta reforma da atención primaria, para mellorar, non, esa atención aos pacientes nas distintas áreas de galegas.
1: Servizos sociais tamén, porque hai novos proxectos de residencias de maiores en Mañón e en Cariño.
0: Sí, ese é un compromiso que se vai materializando, un compromiso asumido polo presidente da Xunta, por Alfonso Rueda, no debate do Estado de Autonomía do ano pasado, no que anunciaba ese impulso a unhas 3.500 plazas residenciais nesta legislatura, e avanzamos, pois, en este caso, coa posta en marcha da metade delas. Ese proxecto de residencias, que supón a creación de 25 novos centros en toda Galicia, e que no caso da nosa delegación, pois Mañón e Cariño serán eses dous concellos nos que se ubicarán esas futuras residencias de maiores, un total de 1.800 prazas para os nosos maiores en toda Galicia, e que teñen ese sistema dunha residencia principal dotada dunhas 100 plazas e unha residencia satélite menor cunhas 30 plazas, co obxectivo, pois, de optimizar os recursos. Neste caso, o concello de Mañón será o que albergue a residencia principal, e o de Cariño esa residencia satélite. Os dous concellos xa ratificaron a adhesión a este proxecto. Agora se abre un prazo dun ano para que cada un dos concellos, pois, podan aportar esa parcela na que se construirán estas residencias, nun exemplo de colaboración entre administracións, en este caso, pois, traballando por algo tan importante como son os nosos maiores, tentando, pois, que cando chega ese momento, pois, os maiores podan estar no sitio que queren ou acudir ao sistema que tamén queren. Así que dotar de máis plazas residenciais e crear tamén postos de traballo, uns 1.000 postos de traballo directos, 3.000 postos de traballo indirectos. Así que seguimos avanzando.
1: E un apunte máis que tenga a ver que a construcción, pero neste caso de vivenda de promoción pública, comenzaron as obras de construcción na cuarta promoción no Bertón.
0: Pois sí, estamos falando xa desa cuarta parcela, son 7 parcelas en total nas que se está traballando, con esta nova que anunciaba o inicio das obras, se anunciaba por parte da conselleira hai uns días, pois estamos falando xa da cuarta promoción, a cuarta parcela na que se está construindo xa estas vivendas. Neste caso son 49 vivendas que se unen a, pois hai menos de un mes que tamén se iniciaba as obras nesa terceira parcela, doutras 75 vivendas. O compromiso é de que nesta legislatura sexan unhas 353 vivendas as que se construan en Ferrol, concretamente na zona do Bertón. 172 xa están en obra, xa están en execución nesas 4 parcelas, e o resto están en distintas fases do que é a licitación. En todo caso, estamos tamén avanzando nese compromiso do presidente de duplicar o parque público de vivenda ao longo desta legislatura, de duplicalo ata 8.000 con horizonte temporal no 28, e chegar ás 10.000 no ano 2030. Estamos traballando de xeito continuado cun investimento récord da Xunta de Galicia en materia de vivenda. En 9 meses do que vai de ano, pois xa en licitación son máis de 380 millóns de euros en vivenda o que se está movendo. Así que, non só é falar de vivenda, senón tamén é facilitar vivenda aos nosos veciños, aos galegos, en este caso, pois, en concreto, en Ferrol, é o que estamos facendo.
1: Bueno, Martina Neiros, delegada Xunta en Ferrolterra, moi bo día, moitísimas gracias.
0: Moitas gracias e moi bo día a todos.

0: Comeza Frecuencia Literaria. As lecturas dende a librería Espazo Lector Nobel.
1: Empezamos esta sección hoxe de libros. Hoxe falaremos dun libro en singular. Ana Álvarez, de Espazo Lector Nobel, moi bos días.
2: Que tal? Moi bos días, moi boas tardes.
1: Traes un libro porque hoxe temos invitado. Agora en un ratiño agora saudámolo, pero antes falamos de que vai este Fogos Artificiales de Paul Penn.
2: Sí, hoxe temos un programa monográfico, un programa moi especial, onde imos falar efectivamente de Fogos Artificiales de Paul Penn. Paul Penn, bueno, autor que leva xa moitísima traxectoria con libros coñecidísimos como La casa entre los cactus, El brillo de las luciérnagas, e que agora sacou este último thriller que está encantando, tanto bueno, na librería Nobel como nos consta de que en moitísimos outros lugares está sendo un thriller moi potente que saliu o mes pasado con Plaza Janés. E que, bueno, imos falar un pouquiño, imos introducir un pouquiño de que fala, non? Aquí imos a toparnos cunha premisa sinxela, pero á vez moi atractiva. Dous mozos pretenden escapar do internado, do lugar onde se sinten atrapados.
1: Eso xa engancha, sí, xa, o sí.
2: Dende primeiras, o sea, é unha premisa potente.
1: Sexas, maior, adolescente ou no medio.
2: Aquí imos ter a dous adolescentes. Por un lado está V, que é un xove que leva xa tempo neste lugar e que está sufrindo durante moitísimo tempo aguantando burlas, bullying, vexacións por parte dos demais chavales. E doutra banda, cando comezamos o libro, vemos como chega Jota. Jota é un chico, tamén xove, un novo estudiante que é moi carismático e moito máis botado para diante que V, digamos. Tamén ten un punto quizá de manipulación que se vai como desenvolvendo ao largo da

0: casos, digamos, para que toda a xente poda entender, os casos máis complicados, máis arriscados, son os que levan aparellado esas pulseiras. É precisamente onde fallan, ¿no? Uh-huh. Entón, claro, nos temos medo precisamente de que ocurra unha desgracia en ese sentido. Por eso exhortamos o goberno de que non se podía facer un contrato ou licitar as pulseiras exactamente como se viñan facendo, porque evidentemente o resultado foi nefasto.
1: Sí, é certo que houve un novo contrato, non? Entón, entendo que nesa nova contratación non se recolleron esas cláusulas que se pedían, por exemplo, dende a Comunidade Galega, non? Entendo.
0: Efectivamente. Non son cláusulas tampouco tan extravagantes.
1: Criterios.
0: Simplemente, claro, son uns criterios, unhas auditorías externas que, de alguna maneira, controlen o funcionamento das pulseiras e despois pedir á empresa licitadora, o que gañou a licitación, que implementara esas cláusulas e que implementara esos mecanismos para dotar de maior garantía a esos medios telemáticos. Simplemente eso, ¿no? Non queremos tampouco facer escarnio político en eso, pero sí que é certo que cando unha muller confía nun aparato electrónico que está fallando constantemente, pues entonces non hai outro remedio, ¿no?, para escoltar esa muller e para protexela.
1: Hai constancia de algún caso de perigo por un fallo de pulseira nestes últimos meses en Galicia, de perigo?
0: Nos non temos esa constancia tan real, pero sí temos constancia de mulleres que solicitaron a retirada das pulseiras.
1: Ajá.
0: Eso ao final é algo arriesgado tamén. É dicir, mulleres que ao final estaban cansadas de que o aparello sona. Dando conta que un aparato que leva un receptor leva a víctima e o emisor leva o agresor. Entón está soando moitas veces de maneira constante, reiterada, sin ningún tipo de fundamento. O mellor incluso o agresor non se está acercando a víctima, está soando a alarma a víctima. Claro, moitas víctimas ao final non queren portar esos aparatos, non? Porque é unha intranquilidade, unha constancia. E despois, sobre todo, porque lle está recordando, é unha víctima de afección secundaria, e está recordando constantemente que son víctimas de violencia de xénero e que hai alguén que ao mellor pode atentar contra a súa integridade. Porque se o aparallo se está recordando constantemente de que hai un agresor ao lado, pois evidentemente non sei, a curación e a sanación pois é moito máis complicada.
1: Nesa memoria da Fiscalía, xa indo tamén a memoria da Fiscalía Xeral do Estado, porque a verdade é que se falaba non somente destes dispositivos, falábase de outras cuestións que tamén son fundamentais, falábase, por exemplo, do funcionamento das unidades de valoración forense integral, dicíase, por exemplo, que na Coruña era evidente que se facía necesario máis persoal, había, creo que en algunha provincia, non quero errar na provincia, creo que era Lugo, que dicía pois que non estaba dedicado exclusivamente a este tipo de casos de violencia de xénero, máis aló das pulseiras, dos dispositivos. Falo de pulseiras porque como a xente máis ou menos controla o tema, non? Pero máis aló, aí falaba de outras eivas que creo que tamén son significativas.
0: Bueno, eu creo que en violencia de xénero é necesario actualizar moitas cousas e, sobre todo, moitas cousas que están sin unha regulación específica, non? Sí que é certo que, en este caso, as unidades de informes psicosociais foron aumentando, digamos, o traballo que fan esas unidades foron aumentando moitísimo, para que alguén poda comprender, fai 10 ou 15 anos facíase moi poquiños informes, moi poquiñas valoracións, e hoxe prácticamente non hai unha disolución, non hai un matrimonio que se rompe, que teña fillos e que exista unha controversia que non teñan que facer esas valoracións. Entón, lógicamente, vemos que sí que é necesario, de alguna maneira, unha implementación e un reforzo, e que temos que, de alguna forma, todos poñer os medios técnicos, persoais e económicos necesarios para elo. Pero máis que problemas, eu creo que iso é a dinámica do traballo que vai pouco a pouco aumentando. Uh-huh. E que temos de alguna maneira que reforzar os servicios. Eu creo que aí non hai tanto problema como cando de alguna forma pode poñerse en risco a integridade dunha persoa. Son dos conceptos distintos.
1: Sí.
0: Un concepto é como a carreira judicial en este momento. É certo que hai moitísimo traballo, é certo que hai moita demanda justiciable, e pouco a pouco temos que reformar os servicios, reforzar os servicios da xudicatura, os funcionarios, as fiscalías, etc. Eso xa o sabemos, e se está facendo pouco a pouco. Pero eso non ten nada que ver con que hai un sistema que é para proteger unha víctima e, de alguna maneira, non se está obrando correctamente para proteger esa muller. Son dúas cousas que...
1: Dous patas distintas,
0: claro.
1: Sí.
0: Efectivamente, pues é como todo, non? Pues hai máis nenos, tens que ter máis profesores. Vale, eso xa o sabemos. Bueno, pues habrá que ir implementando pouco a pouco máis medios persoais. Ahora, outra cosa é que nos deis a unha víctima de violencia de xénero

0: que efectivamente tes un atestado dicindo que tes un risco alto o extremo, e lle dices, mira, tes que levar esta pulseira, e se te avisa automáticamente, non se nos poñemos en contacto contigo. Esa muller sale máis ou menos confiada de que tes un sistema que funciona, e de repente dase conta que ese sistema non está funcionando correctamente. Uh-huh. O pavor que pode ter esa muller cando ten ese dispositivo, cada vez que soa as 2 ás 3 da mañán, a mellor con falsas alarmas, pues evidentemente estás facendo pues una victimización secundaria, estás de alguna manera acosando de alguna forma por mor de unos dispositivos que non están funcionando e que xa non funcionaban o ano pasado e que xa se pideu a ministra que recollera todas as reformas que finalmente non se fixo.
1: Bueno, estamos a manter unha entrevista co director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, con Roberto Barba. Imos facer un alto e seguimos con ela.
2: Galicia en la Onda.
3: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
4: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
3: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
6: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde orixe. Queixos Hipólito.
1: Vamos a continuar con esa entrevista. Ainda nos queda unha última pregunta. A última pregunta, vai en torno ao sistema BioXen, o novo sistema BioXen, porque é certo, creo que case un ano levamos, non? Co novo BioXen, o novo protocolo, non? Desde que se puxo en marcha. Claro, aquí é que eu moitas veces, ou as veces que temos que dar, pois lamentablemente, os casos máis graves, cando resultado de morte, desgrazadamente, dunha víctima de violencia de xénero, de violencia machista. Ás veces, os medios de comunicación, non os primeiros, non estaban no sistema BioXen. E a veces creo que a opinión pública se lle escapa que non todos os concellos están no sistema BioXen. Hai moitos que non están no sistema BioXen.
0: Vale.
1: Entón,
0: creo que estamos falando de dúas cousas distintas.
1: Sí.
0: Vamos a ver. O sistema BioXen é un aplicativo donde entran todas as víctimas que presentaron denuncia.
1: Sí.
0: Si unha víctima non presenta denuncia, non está dentro do sistema BioXen. Cando unha muller chega a unha comisaría, sea cal sea a comisaría, e presenta unha denuncia, ou a xente que lle recolle a denuncia, mete esa verbalización, esa denuncia, esa participación verbal nese sistema BioXen. E a partir de agora, esa víctima xa é unha víctima con un número que denunciou, etcétera, etcétera. Este é o sistema BioXen.
1: Sí.
0: Que ocorre? O que sale moitas veces na prensa e dicen, pues foi asesinada fulanita de tal e non estaba no sistema BioXen. Quere decir que non presentara denuncia con anterioridade, vale? Aí é onde temos que seguir o xogo, que non presentou denuncia. É unha víctima que non foi a presentar denuncia, por eso non estaba no BioXen. E despois, hai outra cuestión de BioXen. Algunhas das víctimas que foron asesinadas estaban no sistema BioXen con un nivel de risco baixo. Non sei se me...
1: Sí, perfectamente.
0: Cando unha muller chega a presentar unha denuncia, o sistema ten un logaritmo que de alguna maneira emite un nivel de risco. Baixo, medio especial consideración, alto ou extremo. Claro, si unha muller ten un nivel de risco baixo, en principio, significa que non hai signos externos de que de alguna forma ese home poda intentar contra a integridade da víctima. Bueno, pues en algunhas mulleres asesinadas, o nivel de risco era baixo, en cambio foron asesinadas, quer decir que o logaritmo non activou claramente ou non interpretou claramente as sinais do test que fan os axentes. Por lo tanto, nós lle pedimos ao Ministerio que de alguna maneira reformara ou reformulara novamente ese sistema para evitar esos erros, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. E así saleu o Bioxen 2.

0: Rivas, que creo que sigue padecendo de algo similar.
1: Uh-huh. Entón, mira, vamos a aproveitar, porque ademais vostede que estivo traballando en Suiza, estivo traballando nesta materia, vámonos a aproveitar un pouco de vostede. Entón, cando importa que un concello este ou non este adscrito...
0: Efectivamente.
1: Ahora, claro, aí, esa pata.
0: Era a segunda pata, claro. Esa é a primeira, ahora a segunda. Nos, o que tratamos de facer, en este caso o Ministerio, o Goberno, o que trata de involucrar a todos os operadores, sobre todo os operadores da policía, dentro do sistema Bioxen. E que é ese sistema Bioxen que involucra os concellos? Pois que, a partir de ese momento, un concello que está no sistema Bioxen trata tamén, ou de alguna maneira, inmiscúyese na protección das víctimas de violencia de xénero nese partido judicial. Entón, labores que antes facía a Garda Civil ou a Policía Nacional, pásanos a facer a Policía Local. É importante que os concellos se involucren no sistema Bioxen. Primeiro porque dotan de maior cualificación e, sobre todo, de maior organigrama o todo o sistema Bioxen. En segundo lugar, é importante tamén que a víctima sea, digamos, controlada ou sea supervisada e custodiada por xente que pertenece ao mesmo partido judicial donde eles fan a vida ordinaria. Por eso se insiste tanto en ter en todos os concellos, buscar cos concellos que estén no sistema Bioxen. Pero un dato importante que vou decir para saber como funciona en Galicia, que moitas veces somos criticados en España, e repito, é difícil rivalizar con nós. Somos un pouco moi solidario. Galicia é a comunidade autónoma con máis concellos, proporcionalmente falando, claro, de España no sistema Bioxen. Eso o podemos decir así, abertamente. Por lo tanto, seguimos exhortando, seguimos nos animando os concellos que estén no sistema Bioxen. Hai que recoñecer que moitos non poden estar por falta de medios técnicos.
1: Sí, porque hai un baremo, hai un parámetro que teñen que cumplir en canto ao número de axentes e demais, sí.
0: Efectivamente. Pero hai que ter en conta tamén que Galicia é a comunidade con máis concellos adscritos ao sistema Bioxen. Claro, ponderando todo, lógicamente, tanto os concellos como os habitantes. ¿No? Uh-huh. Por lo tanto, creo que podemos sentirnos orgullosos de eso. En Galicia, repito, seguimos sendo pioneros en moitas cousas. A primeira lei de violencia digital que está ultimándose no Parlamento é nosa. É a primeira lei de violencia digital que existe en España, ¿no? Cousa que eu creo que tiña que ser o Goberno Central que publicara unha lei de violencia digital, porque que éramos ou non a delincuencia estáse trasladando aos medios tecnolóxicos e incluso na violencia de xénero. Estás aproveitando os medios tecnolóxicos para facer máis dano e para dir o dano que o agresor quere facer a víctima, ¿no? E bueno, creo que temos que sentirnos orgullosos novamente que Galicia tenga a primeira lei de violencia digital que está ultimando xa no Parlamento.
1: Bueno, pois Roberto Barba, é o director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero. Moitas grazas por esta entrevista tamén, porque aproveitámonos un pouco de vostede e mire, resultou tamén unha entrevista incluso de corte divulgativo que creo que tamén é moi interesante, porque ás veces damos por presuposto, non? Que todo o mundo sabe exactamente do que estamos a falar e non é así. Sí, creo que foi moi moi interesante tamén que nos explicase algúns dos conceptos. Moitísimas grazas.
0: Unha aperta moi grande.
2: Galicia en la onda.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Hasta el 15 de octubre, lubina pieza entre 400 a 600 gramos a 8,99 euros el kilo. O calabacín Carrefour el mercado a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
5: Hay cosas que ya sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías... Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes, para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
6: Pues por cierto, esta tarde en Vigo se inaugura el Congreso de la Asociación Española de Vacunología. Mira, ahora que acabamos de escuchar ahí la campaña que la tenemos ahí en marcha de vacunación contra la gripe y el COVID. Bueno, pues sí, los mayores expertos de España se reúnen estos días en Vigo. La presidenta del Comité Científico es la médica inmunóloga Caterina.

0: el Luis Gerard. Sobes de Compás Cultural en la Brújula de Galicia. Luis Gerard, muy buena tarde.
1: Hola, vi con unas orejas.
0: Susana Pedreira, boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
0: É un encanto ter vos os dous a vez.
2: Sí, non sempre posible, pero no, sempre sí, posible. Que ven.
0: Sí, é fantástico. Bueno, Susana, que proposta nos traes para este xoves 15 de outubro?
2: Bueno, pues eu traio unha proposta que mestura ir ao cine con escoitar música, con poñernos un pouco nostálxicos e reivindicar tamén a unha figura tan popular en Galicia como foi Ana Quiro. E todo isto ten un sentido, sí, porque temos a Ana Quiro como auténtica protagonista do documental dirixido por María Yáñez. A figura de Ana Quiro é a protagonista. Quiro é o título dese documental, e temos que ir cantando motores antes de que chegue ás salas de cine, que será en decembro, día súa directora María Yáñez, que quere que sexa a película do Nadal, cando menos en Galicia que poida selo, pero acaba de pasar hai unhas semanas polo Ourense Film Festival, polo OUF, e aí conseguiu, porque foi a estrela mundial en Ourense, Marta, mira que ben escollido o lugar.
0: Fantástico, e recolleu sitio para estrenar calquera cousa.
2: Pois aí se estreou Quiro e aí recolleron un triple recoñecemento, porque A Calpurnia foi a mellor película da sección oficial, Panorama Galicia, outorgada polo xurado, tamén o premio do público da mesma sección, e ademais María Yáñez, a directora, recibiu unha mención especial á dirección polo seu traballo, porque é a súa primeira longa metraxe. E ademais, é que explicaba a María Yáñez recollendo ese premio, non só que quere que Quiro sexa a película do Nadal en Galicia coa súa estrela en cines, senón que a viaxe de todo este proxecto comezou aí, en Ourense.
3: Danos moita forza para todo o que nos queda nesta viaxe, que nos encantou empezar en Ourense, que é unha provincia onde rodamos, onde moitas da xente que participa de Ourense, de moitos concellos de por aquí. Foi moi emocionante esa estrela, e agardamos que sexa o inicio dunha viaxe, que esta Calpurnia nos dé a sorte para o que nos queda da estrela en salas, que será o próximo 11 de decembro. É unha película documental, é unha viaxe musical pensada para ver en pantalla grande. Estamos traballando moi duro, que está tamén o noso distribuidor Pablo Baños traballando moi duro para que a película poida chegar aos cines. Queremos que sexa a película deste Nadal, así que a ir con as vos, con tíos, con nais, con pais, a ver Quiro.
2: Claro, eu tamén quería falar hoxe disto aquí, porque aquí que falamos de cultura, non, que botamos así unha ollada o que acontece en Galicia, antes de que unha película chegue a un cine, non, antes de que nos poidamos recomendar, porque xa está estreada, hai tanto traballo detrás, sobre todo cando é unha producción, sí, claro, independente, non, e asuma aí de varias produtoras, bueno, que hai un camiño, non? E un camiño que eles empezaron hai moito tempo. Este proxecto Quiro de María Yáñez xa leva moitos anos na súa cabeza, finalmente a rodaxe foi posible, e agora están con este traballo, pues como los Javis con la bola negra, antes de que chegara aos cines, non, por todas partes, polos festivais, falando moito dela, creando moito hype, moitas ganas de ir vela, así que o nivel de la bola negra. Situámonos aquí a expectación para ver Quiro nos cines. Agora van marchar a Barcelona, van estar a comezos de novembro participando ali tamén nun festival, o día 3 de novembro estará María acompañando a película para poder conversar alrededor dela, pero ese premio do público que recolleron en Ourense, como escoitabades, que é un motor importante para todo o que está por vir, tamén o recolle a filla de Ana Quiro, que é Carmen Quiroga.
4: Moi emocionada, moi agradecida. Si hai un premio que a ella le hubiera encantado recibir, es precisamente el de su público. Ella siempre lo ha llevado en el corazón, siempre ha dicho que no hubiera sido nadie sin su público. Entonces, me van a permitir que este premio se lo voy a dedicar precisamente a ellos, a los que le habéis otorgado el premio, a su público, a sus fans, a los que habéis podido participar y a los que estáis en casa, a los que vais a ir a verla al cine. Seguís apoyándola a pesar de los años que hace que ya no está. Ahí estáis vosotros, siempre desde el cariño y desde el respeto. Así que no me queda otra cosa más que seguir agradeciéndolo en mi nombre y en el de toda mi familia. Muy amables, muchas gracias. Gracias.
5: Recordando a Galicia.
2: Aí está o de Ana Quiro, porque ata 11 de decembro non se estrea a peli de María Yáñez nos cines, pero xa hai unha playlist que recupera así os grandes éxitos de Ana Quiro. Xa sei que a música é territorio llera, métome
0: sí,
2: por un niño, pero...
0: Bueno, pero está ben traído. Como hai,
1: claro. Saberás como hai vasos comunicantes.
0: Ah, sí, hai fío que seguro, seguro.
2: Bueno, iso que non o falamos, que ben que pase. No. Claro, pero es que a peli é unha peli, é documental.

mental musical, non? E a música de Ana Quiro, obvio, que foi unha diva popular nos 80 e nos 90, percorrendo verbenas por toda Galicia, vendeu centos de milleiros de discos, de cassettes, claro, naquel momento,

0: Deixando que sexa 11 de decembro para ver este documental que é Quiro e que xe vos quería recomendar e falar desta viaxe que está facendo antes de poder chegar ás salas.
1: Ana Quiro. Ana Quiro, que está no imaginario de todos os galegos e de todas as galegas que aquí permanece. Así que hai que falar moito deste Quiro, porque hai moito traballo antes de que un filme, evidentemente, Susana, chegue ás salas de cine e o poda ver o público. Moito traballo, moito traballiño, moito diñeiro, moitas cuestións, moitas presións. Así que apostando polo noso tamén. Yera, que tal? Como estamos?
2: Pues, escoitando a Guitarrita de la Fuente, un rapaz de Castellón, nun concerto en Estados Unidos e facendo soar unha zanfoña. Tal cual. Foi nun concerto dos Tiny Desk que promove a radio pública norteamericana NPR, grabado en Washington, e aquí Guitarrita de la Fuente fai soar esta zanfoña acompañada dunha sección de instrumentos de corda. Contaba nunha entrevista que descubriu o instrumento nunha visita a Lugo.

0: guitarrista de La Fuente, Álvaro La Fuente Calvo, que é o seu nome real, naceu en Benicàssim, onde se fai o grande festival indie. E o seu avó tamén é músico e púxolle en conexión co folk, que agora absorbe pois en territorios como Galicia. Fai soar en Estados Unidos e esta zanfoña que escuitábamos. E estes días é noticia, ademais, por ser actor na peli Bola Negra dos Javis,
1: super actor,
0: formar parte tamén da súa banda sonora.
1: Non hai pontadas en fío neste compás cultural.
2: Que ben fiado, que colaboración maravillosa farían Anaquiro e Guitarrica de la Fuente. Que os vexo, os vexo. Sí.

0: Pois foi un placer escoitarvos. Gracias, Susana Pedreira.
1: A ti, Vicos, pros dous.
0: Gracias, Luis Llera.
2: Ata outra.
0: Ata a próxima semana. Feliz serán a todos y a todas. Y volvelos a convidar a que o luns estén no Teatro Jofre con Marta García ayer, o fronte de La Brújula e todo o seu equipo. O próximo luns, La Brújula con Marta García ayer, en directo dende o Teatro Jofre de Ferrol. Todos convidados, todas convidadas a disfrutar da radio en directo con Marta García ayer, que xa está a piques de volver coa súa brújula a esta sintonía, a de Onda Cero. Boas tardes.